0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweger ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain iku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.